nene dare da nene dare da gare da nene nene da pa ma da pa pa ma gare pa ma gare da nene da pa ma gare ji dil te sab tu upa jit